0: Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه